لکه بلتی اوس که چون او کشکا پوپوخ شبتر ات کوبات سخا بر کاورشین کلم لخ کات خاقیخ ای کر ات خا کل که خون کار بیشیک نویا که کفرادیا ماریا کاستلیانا شین که کانتون پانول کرا که خبر که کفرادیا نویا خون سکشکری ایلچ که ونقی کن هلال ونقی کن هلال شین که قط نمت که خبر که مارتس وقبش 8 د سپتیمبر تاقن که خیخ Olka noka mar, la marimba generación del paisaje. Shinka a Martín Kiewak, habraka huom noka kuin, haraka ik wakbesh, washkik arhelbelka ik septiembre, pues habraka bishik nuyakatili niel a Francisco Chillal, ichka erzakat irmulaj, zanka celebración shinka María Castellana, shinka tiyak María Castellana, harar bishik. Ni atacca chavatet, sahabra kawershin kalum lakat kahir, spamka programación popu. Tancher kashach bareño atiteco, abre karahokan kashach a Pablo Gómez, sin caldea Pani Makim, Rutsirbach Karlikual a Chino Gómez y a Miguel Santiago Gómez. Y saludos especiales a Miguel Santiago Ratzán, locutor de La Voz de Atitlán.